tajam takadam takanam takadam tatit tangir takadir gil tatajam takadam takanam takadam tatit tangir takadir gil tatajari tadala tajanu tadalu tadini tadini tadjanu tadita tadita danata danuta